0: Acțiun, Cristiana. Emma zile tras că inspiră în alarmă.
1: Y radio, conquistadores para Cristo. Desde Atlanta para todo el mundo.